0: Wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi nagalin kay Raynan. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

daw hindi ako makapati nga amo ato ang kamatuoran sa akon pagkatawo. Sang nahibalan kong matuod, ginpangita ko si tatay, pero wala na ako makahibalo kung sa diin siya. Kag ang matuod-tuod ko naman nga amay, patay na siya. Oo, masakit sa akon, pero wala na ako sang mahimo. Amo ini ang pagkatawo ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Reynan.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Mga kapamilya kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon nga permi na gasubaybay. Sige hapon, dalayon gid ang Dios kag aton nga pasalamatan bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, sa bilog nga kabuhita, sa sini nga kalibutan. Kag aton man siya pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Hindi tagid pagkalipatan, permita ni nga ginabalik-balik nga kita magkapasalamat sa iya kay amugid lang ni ang kalipay sang Dios nga kita iya nga mabatian nga nagapasalamat bilang mga Kristohanon nagadayaw permi nga nagapasalamat sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginabukbo sa aton. Kag ang Dios nagpakamaayo sa aton tanan, kabalo kita na sa bilog nga kalibutan ginbukbo ni tanan nga pagkamaayo matarong man kag biskan sa malaot. Amo na nga hambal sa atong Ginoong Jesucristo sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 44 kag 45. Padan kita subong sa gihapon sa atong mga aton mga pagtuon. Indi gid ninyo pagkalipatan. Damo kita nga dapat nga mabalaan kag atong tunan diri sa mga pulong sa Ginoo sa atong napalatuntunan kag gamay pa nga sa gihapon kamo padayon gid nga magkun may ara kamo lapis or ballpen, may ara man kamo papel. Pwede nga isulat ninyo ang mga bersikulo kay pwede man nga inyo na siya liwaton or inyong i-review. Pero ante sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po'y dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay sa araw pong ito. At pinasalamatan po namin ang lahat na mga pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, gayon din ang lahat na mga kawani at ang mga nakikinig na nais matuto sa inyong katotohanan. Pagpalain mo kaming lahat, pagpalain mo man ang siyodo kamiloy at kanyang pamilya na nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection laging matatanggap mula sa inyo. Ito'y aming inhiling, kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Now, ang aton nga pagatunaan subong magaturan ay ang gugma sang Dios sa tao. God's love for man. Ang kumun katama nga bersikulo, way gitsing liwan kundi ang John 3:16, memoryado biskan sa mga bata. Nga nagasiling kay ginhigog magid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak agod nga ang tanan bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. To importante katama nga aton ini sa mahangpan, may emphasis diri makuturan nga gid sa iligaynon kay ginhigog magid sang Dios. So pertika dako ya gugma. Sa bersikulo 17 nagsiling kay ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan sa pagsilot sang kalibutan kundi nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya. Amo gina ang pinakatintuyo sang Dios. Amo na nga kun aton nga dumdumon ang hambalman sang isa ka propeta nga si propeta Jeremias, suno sa mabasa ta sa Jeremias 31:3, naghambal diri nga si Hioba nagpakita sa akon sang dumaan nga panahon nga nagasiling, oo, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga walay sing katapusan, gani, paagi sa malig-on nga gugma ginbuyok ko ikaw. Gindani, gindani sa Bisaya. Ama na nga, dira naton makitaan, mbalan ang dako nga gugma si Ginoo. Ngaman, kay ang iya, bisagan ang iya, bugtong anak, perti, iya ginatag. Kagdiri, ang resulta sini maguturan, kung aton basahon ang sulat diri sa Romans Kapitulo 5, mga bunga sang panghimatarong, nagasiling, Busa sanglit gin matarong, gin pakamatarong kita paagi sa pagtuo. May paghidait kita sa Dios, paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Paagi sa iya, makapalapit kita, paagi sa pagtuo. Sa sining bugay, diin nagatindog kita, kag nagahimaya kita sa aton paglaom sa pagambit sang himaya sang Dios. Hindi lamang ina, kundi nagahimaya man kita sa mga pag-antos nga nakahibalo nga ang mga pag-antos nagapatubasing pagbatas. Kag ang pagbatas sing pinag-ibuot, kag ang pinag-ibuot sing paglaom. Kag ang paglaom, wala nagapakahuya sa aton, bangod nga ang gugma sang Dios nagapagsagahay sa aton nga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Dios nun. Kay halos nga may manginbatay tungod sa matarong nga tao, kay ayhan tungod sa maayong tao may mga hasbisan sa pagpangimatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa iya dugo, labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun ang sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iya anak. Labi pa, karon nga ginapasig-uli na kita nga maluwas paagi sa iya kabuhi. Ang kinaugali kag ang revelasyon pareho nga nagapamatuod sang gugma sang Dios. So ang kinaugali sang Dios kag ang iya ginpakita ang pagpadala sa iya nga bugtong anak, pareho nga nagapamatuod sang gugma sang Dios. Ang aton Amay sa langit amo ang tuburan sang kabuhi, sang kaalam kag sang kalipay. Tanawa ang makatilingala kag matahom nga mga butang sang kabuhi kag kinaugali sang Dios. Huna-huna ang ilang makatilingala nga pagpasibo sa mga kinanglanon kag kalipay, hindi lamang sang tao kundi ang tanan nga buhi nga mga tinuga. Ang silak sang adlaw, laadlaw kag ang ulan nga nagapahalipay kag nagapaumpaw sang duta, sang mga bungtod kag sa kadagatan kag kapatagan, tanan nagahambal sa aton sang gugma sang manunuga. Ang Dios amo ang nagahatag sang adlaw-adlaw nga mga kinanglanon sang tanan niya nga mga tinuga, sa matahom nga mga pulong sang salmista nagasiling. Ang mga mata sang tanan nagahulat sa imo kag ginahatagan mo sila sang ila kalanon sa nagakaigo nga tiyon. Ginabuksan mo ang imo kamot kag ginabusog mo ang handom sang tagsa kabuhi nga binot nga butang. Salmo 145 bersikulo 15 kag bersikulo 16. Ginhimo sang Dios ang taong himpit nga balaan kag malipayon. Kag ang matahom nga duta subong sa nga naghalin ini sa kamot sang manunuga, wala sing dala nga pagkadunot o kun landong sang pagka pakamalaot. Ang paglapas sa kasuguan sang Dios, ang kasuguan sang gugma nga nagdala sing kailo kag kamatayon, apang bisan sa tunga sang pag-antos nga resulta sang sala, ang gugma sang Dios ginapahayag. Nasulat nga ginpakamalaot sang Dios ang duta tungod sa tawo. Sunod sa aton mabasa sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 17. Ang tunok kag mga tunok, ang mga kabudlayan kag mga pagtilaw nga nahimo nga nagahimo sa iya kabuhi nga isa sang pagpangabudlay kag pagulikid gintangdo para sa iya kaayuhan bilang isa ka bahin sang paghanas nga kinanglanon sa plano sang Dios para sa iya pagbangon gikan sa kalaglagan kag pagkaguba nga ginhimo sang sala. Ang kalibutan bisan pa ang nga nakukan, hindi tanan kasubo kag kailo. Sa kinaugali mismo may mga mensahe sang paglaong kag kasulhayan. May mga bulak sa ibabaw sang mga tunok kag ang mga tunokon natabunan sang mga rosas. Ang Dios gugma nasulat sa tagsaka Nagabukas nga putot sa tagsa kapunta sang gatubo nga hilamon. Ang matahom nga mga pispis nga nagahimo sang hangin nga magtunog paagi sa ila malipayon nga mga ambahanon. Ang mahumok nga mga bulak sa ila kahimpitan nga nagapahumot sa hangin. Ang mataas nga makahoy sang kagulangan nga may ila bugana nga mga dahon sang buhi nga berde. Tanan nagapamatuod. Sa malulo, amay nun nga pag-atipan sang aton Dios kag sa iya handom nga himuon ang iya mga anak nga malipayon. Ang pulong sang Dios nagapahayag sang iya kinaiya. Siya mismo ang nagapahayag sang iya walay katapusan nga gugma kag kaluoy. Sang si Moses nagapangamuyo, ipakita sa ako ng imo himaya ang Ginoo nagsabat. Ipaagi ko ang tanan ko nga mga kaayo sa imo atubang. Exodus kapitulo 33 bersikulo 18 kag 19. Amo ini ang iya himaya, ang Ginoo nag-agi sa tubang ni Moses kag nagpahayag. Ang Ginoo nga Dios maluloy-on kag mainayuhon, mapinasensyahon kag bugana sa kaayo kag kamatuoran nga nagatipig sang kaluoy sa linibo, nga nagapatawad sang kalautan paglapas kag sala. Exodus 24 bersikulo 6 kag 7. Siya mahinay sa pagpangakig, kag may dako nga kaayo, kay nalipay siya sa kaluoy. Jonas 4, versikulo 2, Mikyas kapitulo 7, versikulo 18. Ginhigot sang Dios ang aton mga tigpasoon sa iya paagi sa indi maisip nga mga tanda sa langit kag sa duta, paagi sa mga butang, sang kinaugali, kag sa pinakamadalong, kag pinakamalumok, nga dutanon nga mga higot, nga mahibaloan sang katawhan nga ang mga tagipusoon gintinguhaan niya sang Dios nga ipahayag ang iya kagulingon sa aton apang ini indi himpit nga nagrepresentar sang iya gugma bisan pa nang ining tanan nga mga pagmatuod ginhatag ang kaaway sang kayuhan nagbulag sang mga hunahuna sang mga tao sabagay nga nagtulok sila sa Dios nga may kahadlok nagunahuna. Nahuna-huna nila nga siya subong matigdas kag indi mapinatawaron. Gintuyo-tuya ni Satanas ang mga tao sa paghuna-huna sang Dios subong sang isa katinuga nga indi nga iya panguna nga kinaiya amo ang istrikto nga katarungan, isa nga isa ka matigdas nga hukom, isa ka matigdas istrikto nga manugpautang. Ginlaragway niya ang manunuga, si Satanas ang laragway sini, subong sang isa katinuga nga nagatanaw nga may maimon nga mata sa paghantop sang mga sayup kag mga sala sang mga tao. Agod nga iya siya duaon sang mga pagukum. Agod maon ining madulom nga landong pinaagi sa pagpahayag sa kalibutan sang hulay katapusan nga gugma sang Dios nga Hesus, si Hesus nagkari sa pagpuyo sa tunga sang mga tao. Ang anak sang Dios nagkarigikan sa langit sa pagpahayag sang amay. Wala sing tao nga nakakita sa Dios bisan sa ano nga tion, ang bugtong anak nga yara sa dughan sang amay, siya ang nagpahayag sa iya. Juan 1 versikulo 18. Wala sing may nakakilala sa amay luwas sa anak kag sa bisan sino nga luyag sang anak nga ipahayag siya. Matthew 11:27. Sang ang isa sang mga ginutunan, naghimo sang pangabay, pakita sa amo ng amay, si Jesus nagsabat, madugay na bala ako kaupon ninyo, apang wala mo pa ako makilala, Pilipi? Ang nakakita sa ako, nakakita sa amay, kag ang nga abala, nagsilingka, ipakita sa amo ang amay. Juan 14:8-9. Sa paglaragway sang iya dutan-on nga misyon, si Jesus nagasiling, ang Ginoo naghaplas sa akon sa pagwalis sang ebanghelyo sa mga imol. Gindala niya ako o ginpadala niya ako sa pag-ayo sang mga buong sing tagipusoon, sa pagwalis sang kaluwasan sang mga bihag, kag sa pagbawi sang panulok sa mga bulag, sa paghilway sa mga napilasan. Lucas 4:18. Amo ini ang iya buluhaton. Naglibot siya sa tanan nga lugar nga naghimo sang maayo kag nagapang-ayo sang tanan nga ginapigos ni Satanas. May mga bungos nga mga minoro nga wala sing pag-ugayong sang balatian sa bisan diin nga balay, kay nag-agi siya sa ila kaginayo ang tanan nila nga mga masakiton. Ang iya buluhaton, naghatag sing pamatuod sang iya Diyos nun nga paghaplas. Ang gugma kaluoy kag ginpakita sa tagsa kabuhat sang iya kabuhi. Ang iya tigipusoon, nagwa sa malulo nga simpatiya sa mga anak sang mga tao. Ginkuha niya ang kinagali sang tao, agod malabot niya ang kinanglanon sang tao. Ang pinakaimul kag pinakamapainubuson wala mahadlok sa pagpalapit sa iya. Bisan ang magagmay ng mga kabataan na ganyat sa iya, nanamian sila magluhod kag magtulok sa nagaunahuna nga naong nga may kaluoy paagi sa gugma. Wala ginpunggan Hesus ang isa ka pulong sang kamatuoran apang ginmit lang niya ini pirme sa gugma. Gingamit niya ang labing dako nga taktika kag maunahunaon mainayuhon nga pagtamud sa iya pagpakigangot sa mga tao. Wala gid siya mangin bastos. Wala gid siya naghambal sing matigdas nga tinaga. Wala gid siya naghatag sing wala sing pulos nga kasakit sa isa ka sentimento kag isa ka sensitibo nga kalag. Wala niya ginsaway ang kulayhon sang tao. Naghambal siya sang kamatuoran apang pirme sa gugma. Ginpakamalaot niya ang mga pagkasalimpapaw, pagkawalay pagtuo, kagkalaotan, apang may mga luha sa iya tingog samtang ginamit lang niya ang iya matigdas ng mga pagbadlong. Naghibi siya tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iya ginahigugma nga nagdumili sa pagbaton sa iya, sang dalan, sang kamatuoran, kag sang kabuhi. Ginsikway nila siya ang manuluwas apang gintulok niya siya sila nga may kaluoy kag kalulo. Ang iya kabuhi, isa sang pagdumili sa kagulingon kag mahunahunaon nga pag-atipan sa iban. Ang tagsa kalag bilidhon sa iya mga mata, samtang gidala nila ang iya kagulingon, samtang ginadala niya ang iya kagulingon nga may Diyos nun nga dinagdignidad, nagduko siya nga may pinaka malumok nga pagtahod sa tagsa ka katapos ang pamilya sang Dios. Sa tanan nga tao nakita niya nga ang napukan nga mga kalag nga iya misyon maluwason. Amo ini ang kinaiya ni Kristo nga ginpahayag sa iya kabuhi. Amo ini ang kinaiya sang Dios. Gikan sa tigipasoon sang Amay nga ang mga sapa sang Dios nun nga kaluoy nga ginpakita kay Kristo, nagailig paggadto sa mga anak sang mga tao. Si Jesus ang malulo, maluloyon nga manuluwas, amo ang Dios nga ginpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16.

Tindugutan niya siya sa pagbiya sa dughan sang yagugma, ang pagsimba sang mga magtunda, sa pag-antos sang kahuloyan, insulto, pagpakahuya, dumut kag kamatayon. Ang silot sang aton paghidait yara sa iya, kag paagi sa iya mga pilas kita na ang naayo o nag-ayo, Isaias 53, versikulo 5. Tanawa siya sa kamingawan, sa Gethsemane, sa ibabaw sang cross. Ang wala sing dagtang anak sang Dios nagdala sa iya kagulingon sang lulan sang sala. Siya nga nangin isa ka Dios, nagbatyag sa isa kakalag sang makahaladlok nga pagbulagan ay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Dios kag sang tawo. Ini nagkuha gikan sa iya nga mga bibig sang masakit nga pagsinggit, Dios ko, Dios ko, nga ginbayaan mo ako. Mateo 27, versikulo 26. Amuyad to ang lunan sang sala, ang pagbatyag sang isa ka makahaladlok nga ka kadakuon sang iya pagbulag sang kalagikan sa Dios. Amo ini ang nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios. Apang ining dako nga sakripisyo, wala ginhimo agud magtugas sa tagipusoon sang amay sing gugma para sa tao, indi agud himuon siyang handa sa pagluwas. Indi, indi. Ginhigong magid sa Dios, sang Dios ang kalibutan nga ginhatag ni aya bugtong anak. Ang amay nagahigugma sa aton, indi tungod sang dako nga pagpasaguli, kundi ginhatag niya ang pagpasaguli tungod kay ginahigugman niya kita. Si Kristo amo ang paagi nga sa diin, iya mabubo ang iya walay katapusan nga gugma sa isa ka napukan nga kalibutan. Ang Dios jara kay Kristo nga nagapasiguli sang kalibutan siya kagalingon. 2 Korinto 5:19. Ang Dios nag-antos upon siya anak sa kasakit sang Gethsemane, ang kamatayon sa Kalbaryo, ang tigipusoon sang walay katapusan nga gugma, nagbayad sang bili sang aton pagtubos. Jesus ng siling, gani ang akon amay naghigugma sa akon kay ginahalad ko ang akon kabuhi, agud mabaton ko iniliwat. Juan 17. But silingon, ang akon amay naghigugmagid sa imo nga ginahigugma. Niya ako sing labi pa sa paghatag sang akon kabuhi sa pagtubos sa imo. Sa pagkamangin imo kabaylo kag kasiguruhan, paagi sa pagtugyan sang akon kabuhi, paagi sa pagbaton sang imong mga utang, sang imo mga paglapas, ako gini. Ginahigugma sang akon amay, kag paagi sa akon halad, ang Dios mahimo nga matarong or maghimo nga matarong, kag bisan pa amo ang manog pakamatarong sa iya mga nagapati kay Jesus. Wala sing iban kundi ang anak sang Dios ang maka tuman sang aton pagtubos, kay siya lamang ang yara sa dughan sang amay nga makapahayag sa iya. Siya lamang nga nakaibalo sang kataason kag kadalumon sang gugma sang Dios ang makapakita sini. Wala sing kubos sa walay katapusan nga sakripisyo nga ginhimo ni Kristo para sa napukan nga tao ang makapabutyag sang gugma sang amay sa nadula nga katawhan. Ginhigugmagid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Nung ginaliwat-liwat ni nga mga pulong mga katuran, kay importante katama ato maintindihan kung ano kadako, ano kadalum, ano kalapad ang gugma sang Dios. Ginhatag niya siya hindi lamang sa pagpuyo sa tunga sang mga tao, sa pagdala sa ila mga sala, kag mapatay sa ilahalad. Ginhatag niya siya sa napukan nga rasa, si Kristo dapat magpakilala sang iya kagulingon sa mga interes kag mga kinanglanon sang katawhan. Siya nga isa ka Dios, nag-angot sang iya kagulingon sa mga anak sang mga tao, paagi sa mga higot nga hindi gid mabugto. Si Jesus wala maluya sa pagtawag sa iya ila. Si Jesus wala mahuya sa pagtawag sa ila ng mga utot. Hebrehanon 2:11. Siya ang aton sakripisyo, ang aton manugga pangapin, ang aton utod nga nagadala sang aton tawhanon nga dagway sa tubang sang trono sang amay, kag sa walay katapusan nga mga dagon isa upod sa rasa nga iyang gintubos ang anak sang tawo. Kaginitanan, agud nga ang tao mahimo nga

mamayaw gikan sa kalaglagan kag pagkadula sang sala agud nga mapabanaag niya ang gugma sang Dios kag magambit sang kalipay sang pagkabalaan. Ang bili nga ginbayad para sa aton pagtubos ang walay katapusan nga sakripisyo sang aton langitnon nga Amay sa paghatag sa iya anak nga mapatay para sa aton, dapat maghatag sa aton sang mataas nga mga paghangop kun ano ang mahimo naton mangin paagi kay Kristo. Samtang nakita sang inspirado nga si Apostol Juan ang kataason, ang kadalumon, ang kasangkaron, sang gugma sang Amay sa nagakadula nga rasa, napuno siya sang pagsimba kag pagtahod. Kag sa kapaslawan sa pagpangita sing nagakaigo nga hambal nga sa diin, mapabutyag ang kadakuon sang kalulo sing gugma, sining gugma nga, gintawag niya ang kalibutan sa pagtanaw sini. Tanawan ninyo kung daw ano ang gugma nga ginhatag sang Amay sa aton, nga gintawag kita nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3, versikulo 1. Daw ano nga balor ang ginhatag sini sa tao? Paagi sa paglapas sang mga anak sang tao, nangin mga sakop ni Satanas. Paagi sa pagtuo, sa nagapasiguli nga sakripisyo ni Kristo, ang mga anak ni Adan, mahimo nga mangin mga anak sang Dios. Paagi sa pag-assume sang tawhanon nga kinaugali, ginapataas ni Kristo ang katawhan. Ang mga napukan nga mga tao, ginabutang sa diin, paagi sa koneksyon kay Kristo, mahimo gid sila nga mangin takos sa ngalan sang nga mga anak sang Dios. Ang amo nga gugma, wala sing kaanggid, walang katapat. Mga anak sang langit nga hari, hamili nga saad. Tema para sa pinakamadalom nga pagpamalandong. Ang walay tukong nga gugma sang Dios para sa kalibutan nga wala nagahigugma sa iya. Ang panghunahuna may gahong nga nagapasakop sa kalag kag nagdala sang hunahuna sa pagkabihag sa kabuton sang Dios. Kung labi naton nga ginatun-an ang Dios nun nga kinaiya sa kapawa kag sang cross, labi naton nga makita ang kaluoy, kalulo, kag kapatawaran nga ginahimo sa katarungan kag katarungan, kag labi naton nga mahangpan sing maathag ang indi maisip nga mga ebidensya sang iya gugma sa isa ka gugma nga wala sing katapusan kag isa ka malulo nga kaluoy nga nagalabaw sa nagahandom nga simpatiya sang isa ka iloy para sa iya batinggilan nga anak. Amo na nga diri maguturan magkabyanan. Natapos ang aton nubo nga pagtuon kay ang aton na timpo natapos naman tapuson ta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, na sakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin. Dakilang pag-ibig, panubayt nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon ng magkalob sa amin. Pagpalain mo ang nakinig sa radyo at mga kawani sa impilan pong ito. Lingkigit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang magpapala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon. Itong lahat yung sa madalangin, kasamang pagpatawas lahat naming mga kasalanan. Sa matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.